つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
0: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: Hit music.
7: All the hits.
8: Radio 999.

0: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправяне на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: More hits on Radio 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Предлагам ви, уважаеми приятели, утрената ни среща да започне с едно проникновено прозрение. Практикувайте това, което знаете, и то ще ви помогне да изясните онова, което за сега ви е неизвестно. Думите са на Рембрандт Ван Рейн, смятан за един от най-великите художници на всички времена. Точно днес се навършват 420 години от рождението на знаменития холандец. Това е доброто начало на 15 юли. За да имате представа за онова, което все още не знаете, ние ще ви предложим, както винаги, най-важните новини от деня, заедно с големите хитове за доброто ви настроение. Аз се казвам Валентин Иванов, ще бъдем заедно до 10. Добро утро, успешен ден и приятни часовете с утрешния блок. Only the biggest hits. Radio 999.

Предстои ни слънчева и гореща сряда. Знаят се завръща. Прогнозата сега. Предимно слънчево време на цялата страна. След обед над планините и крайните североизточни райони ще се развива купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Вятърът ще бъде слаб. В източна България е слаб до умерен от северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Най-високи стойности ще се измерват от Дунавската равнина, Тракийската низина и югозападните райони на страната. В Сливен очаквайте 32 градуса, в Ямбол нека се настроим за 35 следобед. Предимно слънчево край морето, около и следобед ще има временни увеличения на купестата облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали за кратко. Вятърът ще се ориентира от изток, северо-изток, което ще допренесе за по-комфортни температури край брега. Максималните стойности ще бъдат между 26 и 31 градуса. Морската вода ще остане с приятните 23-25 на юг. Вълнението на морето ще бъде слабо, между 1 и 2 бала, което създава отлични условия за плаж и морски туризъм. С други думи, онези край морето, нека не ги мислим, те ще се справят. Only the biggest hits. Radio 999.

Четвърт час след 7 да погледнем към църковния календар. На 15 юли Православната ни църква чества паметта на светите мъченици Кирик и Юлита. Празникът е свързан с почета към майката и нейния син, загинали мъченически за вярата през 304-та година след Христа. А според народните вярвания, на този ден не се препоръчва преяждане или злоупотреба с алкохол, тъй като се смята, че е време за светли мисли и духовност. Не бива да се пренебрегват по-възрастните или да се отправят обиди към роднини и приятели, защото според вярванията всички лоши думи

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратов.

0: 99 и на телефон 0892 37 0007.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Essence Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Essence Suites. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Essence Suites. Не просто място, а преживяване.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
6: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
7: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
8: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
9: Само най-големите хитове.
10: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Трафик информация в обичайното време, 7.31. Актуалното към този час, трафикът на граничния пункт Калотина със Сърбия е интензивен на вход за леки автомобили, интензивен е и на изход за автомобили на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция. Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. От 8 часа в работната връзка обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет временно е с преустановена работа заради ниското ниво на река Дунав. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През Родозем, Златоград, Маказа и Вайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите Кулата, Илинден и Капитан Петкове вода преминават коли, автобуси и товарни автомобили. Информацията е на главната дирекция Гранична полиция. Radio 999 Only Hits.

0: вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
1: Но и защитен от палещото слънце.
0: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
1: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
0: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
1: И чуйте, 7 години гаранция.
0: От Аса Дизайн.
1: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
0: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
1: Аса Дизайн.
0: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
1: Телефон 0877-400-332.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Фейсбук. Бистро Бурса.
3: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
4: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
3: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
4: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
3: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
5: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
6: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената. Недей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
7: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
8: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
9: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
10: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
0: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Редовното заседание на правителството се заема с проблемите на пътната безопасност. Държавният бюджет за 2026 влиза за обсъждане на първо четене в пленарната зала на Народното събрание. Просветното министерство и студентските съвети ще търсят решение на конфликта в Академията за театрално и филмово изкуство. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Темата с пътната безопасност влиза на дневен ред в днешното заседание на Министерския съвет. След поредица от тежки инциденти на пътя, някои от тях с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да подготвят промени. На среща между Министерството на транспорта и съобщенията, МВР и Министерството на регионалното развитие са взети няколко основни решения. Създаване на единен контролен орган, който да обедини инспекторите от Агенция автомобилна администрация, Националното тол управление, Агенцията пътна инфраструктура и други звена. Предвижда се информацията от тол камерите да бъде предоставена и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания, паднали предмети и други. Националният план за пътна безопасност трябва да е готов до края на месец август. Държавният бюджет за 2026 влиза за гласуване на първо четене в парламента. Основните акценти заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии, 30% увеличение на цената на винетките, увеличава се и акцизът на тютюневите изделия, минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организира днес среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов и нейни студенти. Това съобщават от пресцентъра на Просветното министерство. Срещата трябва да започне в 11 часа в конферентната зала в сградата на Националния студентски дом. Земеделската земя в България поевтинява. През 2025 година сделките за земеделски имоти са се сключвали при средна цена 1648 лева за декар, което е 3,3% спад спрямо 2024, съобщава Националният статистически институт. Понижението се отнася за 4 от 6 икономически района на страната – Северен, Централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район. Обхваща дори Добруджа. В Северозападен и Южен Централен район има леко поскъпване. Най-високи средни цени според сключените през миналата година сделки са формирани в общини в Североизточна България. Добрич – 2866 лева за декар, Балчик – 2801, Каварна – 2717 лева, Кайнарджа – 2702 лева за декар. Надолу вървят цените в категорията постоянно затревени площи, естествени, изкуствени ливади и пасища. За годината средната стойност на сделките в този раздел е спаднала с 4% до 284 лева за един декар.
1: Времето.
2: Слънчево и горещо време в сряда. След обед над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, 32 в Сливен, в Ямбол максимални 35. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

присъединени три нови регистъра на вещите лица, на синдиците и регистърът на лицата с юридическа правоспособност. Управляващите обещаха край на социалната ледена епоха, но до година, тема от сега. Ледената епоха в социалните плащания е наследство от предишните правителства. Не сме ги замразили ние, а управлявалите през 2023-та. Ще сложим край на това с бюджет 2027, обяви председателят на бюджетната комисия в парламента Проданов. Труд и почти всички онлайн издания информират, въвеждат изискване за притежаване на свидетелство за правоспособност, водач на плавателен съд за лично ползване, джет, за всеки, който управлява воден джет извън зоните за организирани атракциони. Това предвижда проект на наредба за плаването, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на транспорта. Целта на промените е повишаване на сигурността. Дневник с тема от Европейския дневен ред. Старият континент се намира в демографския си пик и през следващите десетилетия населението ще намалява и остарява, което добавя проблеми пред икономическите перспективи. До този извод стига публикуван вчера анализ на Европейския съвместен изследователски център, аналитично звено на Европейската комисия. Според доклада в момента населението на Европейския съюз е малко над 450 милиона души, то ще достигне своя пик от 453 милиона и 300 хиляди през 2029, след което започва бавен, но дългосрочен спад. Radio 999 only hits.

0: ще се възползва ли от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896-64-77-51.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Изненадай приятно гостите си.
7: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
6: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
8: Ето това е истинско.
9: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи се вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
10: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
11: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
10: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
11: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
10: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
11: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
12: Мамо, искам ачма!
11: Хайде, отиваме в Sweets!
10: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
13: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
14: Радио 999.

0: Животът с Радио 999.
1: Нека преди всичко отбележим поредния отличен старт на спортист номер едно на Ямбол за последните две години Никола Караманолов. В спринта на 100 метра вчера по време на силен лекоатлетически турнир в Пловдив Никола записа 10 секунди 36 стотни, с което застана на първото място. На Евробаскет в дивизия Б в Братислава младежкият национален отбор на България разгроми тима на Дания с 40 точки разлика и продължава напред в турнира с 3 победи от 3 мача. На европейското по волейбол за юноши до 18 години българските момчета взеха чиста победа в 3 гейма срещу Чехия и се класираха на полуфиналите. Шампионатът се провежда в Чистерна ди Латина, Италия. Футбол. Левски продължава напред в пресявките за Шампионската лига. С нощи на Герена сините вкараха 4 гола за едно полувреме на Борец Банелука в Далас, Испания, в горчи националния празник на Франция. Около полунощ ще научим съперника на Испания в финалния матч на Мондиал 2026. Англия и Аржентина играят до вечера от 22 часа.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
3: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Елай тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
4: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
5: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
4: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
5: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
4: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
6: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспорт услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
7: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
9: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
10: Вие слушате Доброто начало, сутрешният влог на радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Горещото лято на 2026 и ваканционните предложения за най-малките жители на Ямбол в света на гатанките от 9 часа в детски отдел на регионалната библиотека Георги Раковски. В читалище умения от 10.30, а поредните занимания в дигиталния клуб и пак там от 3 след обед в света на книгите, четенията и дискусиите за книгите от препоръчителния списък продължават. В културния афиш на Ямбол тази вечер се откроява стендъп шоуто на Здрава Каменова. Началото е в 20 часа. Потърсете места в лятното кино в градския парк.
2: Още хитове. Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Гореща новина от Международната хроника, свързана с космическите изследвания. Американската космическа агенция НАСА ще продължи да използва Международната космическа станция до 2030 година. За това се договориха шефът на НАСА Джаред Айзекман и директорът на руската агенция Роскосмос Баканов. След тази дата Съединените щати и Русия ще имат отделни орбитални станции. По време на строителството им те ще си обменят техническа информация за стандартите, които двете страни биха могли да използват в бъдеще. А междувременно руски ракета Союз 2-1А, изстреляна от Байконур, отведе двама руски космонавти, Пьотър Дубров и Анна Кикина, и американския астронавт Анил Менон до Международната космическа станция, а те ще останат там 261 денонощия с мисията Союз MS-29.
2: More hits on Radio 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
4: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
5: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
4: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
6: Пране на килими, мокети и одеяла.
4: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
6: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
4: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892 37 0007.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 46486.
9: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomaria Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomaria Мегастор. Удивително ниски цени.
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
11: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
12: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.

0: ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти. Само най-големите хи...

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Продължаваме да попълваме за вас информационната мозайка от деня. Изложба Базар под надслова Силни жени и техни приятелки ще бъде открита тази вечер в двора на къщата музей Добри Чинтулов в Сливен. Организатори са Обществения дарителски фонд в града и Регионалния исторически музей Доктор Симеон Табаков. В експозицията са включени творби на художничките Паулина Ганчева и Пепа Иванова. Те са пример за това как изкуството може да внесе цвят и надежда дори в най-трудните моменти, посочват организаторите. Свои картини показват също Магдалена Ешкенази, Даниела Карабоюкова и Димка Марчева, участнички в ателие Силни жени, създадено по проекта Уверена и успешна. След поредицата от творчески работилници те са намерили вдъхновение да продължат да рисуват и да развиват своя талант. Официалното откриване на тази изложба е от 19 часа. Информацията е на Българската телеграфна агенция. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път! Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
3: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
4: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
5: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
6: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
5: Саниране, топло и хидроизолация.
6: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
5: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
6: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
5: Бързо, професионално и качествено.
6: Трябва ви най-добрата оферта?
5: Проверете при Раевстрой. Улица Сливница 22, до площад Левски.
6: Телефон 0886 69 24 18.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
8: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
8: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Държавният бюджет за 2026 влезе за обсъждане на първо четене в пленарната зала на парламента. Медици от столичната болница и СУ излизат на протест за по-високи заплати. Цените на земеделските имоти у нас тръгнаха надолу. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Една тема от последните минути. Почивният сезон е в разгара си. Шофирайте с мисъл за себе си, за близките си, но с отговорност към всички. Този призив отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното редовно правителствено заседание. Министър-председателят увери, че кабинетът работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор. По думите му, по българските пътища има натрупани през годините проблеми, които няма как да се компенсират в рамките на 2 месеца. Останалите теми в емисията. Държавният бюджет за 2026 година влезе за гласуване на първо четене в парламента. Основните акценти, заложени в финансовата рамка, предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложен е нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии, 30% увеличение на цената на винетките, увеличава се и акцизът на тютюневите изделия. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. Служители на столичната болница Царица Йоана и Сул излизат на протест днес с искане за по-високи заплати. Демонстрацията е организирана от Национален синдикат защита. Недоволните твърдят, че възнагражденията им не са били увеличавани вече трета година. Организаторите посочват, че има и други болници, които са готови да подкрепят протестните действия. Не е ясно защо в предвиденото увеличение на бюджета за здраве с 412 милиона евро не са предвидени средства за увеличение на заплати, заявяват от синдикатите. В българската правораздавателна система има все по-малко дела. Натовареността на съдилищата намалява, но за сметка на това делата стават все по-скъпи и разходите за правосъдие на гражданите се увеличават. Това са част от изводите на Българския институт за правни инициативи, които представят за първи път и интерактивна карта за това колко са натоварени всички съдилища в страната. Данните, върху които стъпват заключенията и въз основа на които е изработена картата, са от статистическата информация на официални източници – Висшия съдебен съвет, прокуратурата, Националния статистически институт и Европейската комисия. Подобни изводи представят и анализаторите от Института за пазарна икономика. Платформа на сайта на института нагледява данни за съдебната власт в числа. За първи път гражданите могат да видят основни аспекти от работата на съдебната власт. България е страната с най-големи разходи за правосъдие от всички държави, членки на Европейския съюз, като дял от брутния вътрешен продукт. Земеделската земя в България поевтинява. През 2025 година сделките за земеделски имоти са се сключвали при средна цена 1648 лева за декар, което е 3,3% спад спрямо 2024, съобщават от Националната статистика. Понижението се отнася за 4 от 6 планови района на страната – Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район. В Северозападен и Южен централен район има леко поскъпване. Най-високи средни цени според сключените през миналата година сделки са формирани в общини в Североизточна България. Добрич – 2866 лева за декар, Балчик – 2801, Каварна – 2717 лева, Кайнарджа – 2702 лева за декар. Надолу вървят цените и в категорията постоянно затревени площи, естествени, изкуствени ливади и пасища. За година средната стойност на сделките е спаднала с 4% до 284 лева за един декар.
1: Времето.
2: Слънчево и горещо време днес. Следобед над източните и планинските райони ще има купеста облачност. Само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. 32 в Сливен, в Ямбол максимални 35. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. В 12 е началото на следващата информационна емисия. Listen to Radio 999. In the summer. Лято по Радио 999. Let's go! Hey, I'm Emily. Hi. This is Madonna. What's up? It's your boy David Guetta. Hey, it's Kylie Minogue. 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове. Радио 999. Влизам живота ме.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Бао!
3: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най- добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Вашият автомобил

0: Мобил. Още по-красив и още по-впечатляващ.
1: Но и защитен от палещото слънце.
0: Аса дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
1: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
0: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
1: И чуйте, 7 години гаранция.
0: От Аса дизайн.
1: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
0: Доказано качество. Бързи услуги. Конкурентни цени.
1: Аса дизайн.
0: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
1: Телефон 0877-400-332.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Isen Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Isen Suites, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Isen Suites. Не просто място, а преживяване.
0: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 2202.
5: Новото Renault Clio е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
6: 95.5 FM. Please welcome Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Адресът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: В Ямбол, на улица Милин Камък, 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
1: Добре дошли в Ритейл парк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение. Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
8: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
9: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
10: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
11: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
2: Изненадай приятно гостите си.
3: Изненадай още по-приятно семейството си. С вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
2: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
4: Те това е истинско!
5: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892-66-77-88 и 0893-66-77-88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
6: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
6: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
7: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
6: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
8: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
9: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
10: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
11: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен, на главната улица до Куклени.

0: театър. И в Ямбол на булевард Царо Свободител срещу община Тунджа.
1: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
0: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
1: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
2: Мамо, искам! Чма!
1: Хайде, отиваме в Суиц!
0: Турска сладкарница Суиц. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
3: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
4: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
5: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
4: Гимназията с най-успешен прием в областта.
5: Гимназията без нито едно свободно място.
4: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
5: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
4: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: It's all about the music.
7: Please welcome
8: 95.5 FM.
7: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: тази жега. Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
0: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
0: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
5: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
4: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
6: Телефон 0896-64-77-51.
1: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
9: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
10: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
9: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
10: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
11: Radio 999 95.5

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Проблемите в сферата на пътната безопасност влязоха в дневния ред на правителството. Нова серия от бомбени заплахи затвори различни институции в големите градове. Проверките не са установили нищо безпокоително. Отрицателна месечна инфлация в страната през юни показват най-новите данни на националната статистика. Следват подробностите по тези и други новини в обедната информационна емисия на 15 юли. Аз съм Валентин Иванов. Почивният сезон е в разгара си. Шофирайте с мисъл за себе си, за близките си, но и с отговорност към всички. Този призив отправи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Министър-председателят увери, че кабинетът работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор. По думите му, по българските пътища има натрупани през годините проблеми, които няма как да се компенсират за 2 месеца. Радев откори като проблеми лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрола, както и формалните курсове и изпити за шофьори. Според него има липса на правосъдие за явните престъпления на пътя. Липсата на възпитание в семейството и в училище също беше посочена от премиера. Според плановете на правителството, до края на август трябва да е готов национален план за пътна безопасност, по който сега работят няколко ведомства. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени днес на различни места в София, Варна и Бургас. От МВР уточниха, че заплашителните имейли отново са изпратени към различни институции в трите града, но не потвърдиха изнесена по-рано информация, че сигнал е подаден и за президентството. На всички места се действа по стандартния протокол. Проверките не са установили нищо обезпокоително. В началото на юли подобни сигнали бяха получени в няколко поредни дни в институции в почти всички областни градове. Месечната инфлация в България през юни е отрицателна и възлиза на минус 0,9%, докато на годишна база поскъпването на живота достига 5,4%. Това показват данните на Националния статистически институт за индекса на потребителските цени. От началото на годината инфлацията е 2,9%, средногодишната инфлация за периода юли 2025 юни 2026 година достига 5,1%. Най-сериозен принос за понижението на цените през този юни имат транспортът, хранителните продукти и облеклото. Разходите за транспорт са намалели с 3,3%, храните и безалкохолните напитки с 1,9%, облеклото с 1,1%. В българската правораздавателна система има все по-малко дела. Натовареността на съдилищата намалява, но за сметка на това делата стават все по-скъпи и разходите за правосъдие на гражданите се увеличават. Това са част от изводите на Българския институт за правни инициативи, които представят за първи път и интерактивна карта за това колко са натоварени всички съдилища в страната. Данните, върху които стъпват заключенията и въз основа на които е изработена картата, са от статистическата информация на официални източници. Висшия съдебен съвет, прокуратурата, Националния статистически институт и Европейската комисия. Подобни изводи представят и анализаторите от Института за пазарна икономика. Платформа на сайта на института онагледява данни за съдебната власт в числа. За първи път гражданите могат да видят основни аспекти от работата на съдебната власт. България е страната с най-големи разходи за правосъдие от всички държави членки на Европейския съюз, като дял от брутния вътрешен продукт. Регионалните новини. Полицията в Сливен провежда съвместно учение с представители на системата за спешна медицинска помощ по въздух за подобряване на координацията и безопасността при работа на терен. Тренират се действията на полицията и въздушните екипи при осигуряване на периметър за безопасно кацане и излитане в градска среда или на пътното платно и ескорт до места с тежки произшествия или бедстващи хора. Пилотите отработват реакция при тежки инциденти, кацане на необорудвани терени, както и комуникация и координация с диспетчерите. От културния фиш изложба базар под надслов «Силни жени» с творби на сливенски художнички е подредена в двора на къщата музей Добри Чинтулу в Сливен. Организатори са Обществения дарителски фонд в града и Регионалният исторически музей «Доктор Симеон Табаков».
3: Официалното откриване е в 19. В Ямбол, на сцената на лятното кино в градския парк, тази вечер гостува Здрава Каменова с комедийното стендъп шоу «Жена на море». Началото е в 20 часа.
1: Времето.
3: Слънчево и горещо време днес. Следобед над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. 32 в Сливен, в Ямбол максимални 35. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбо, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892 37 0007.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци.

0: пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 446486.
1: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
2: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
1: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
2: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
3: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
4: Five FM Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: Следобедът ни е тук днес на 15 юли с по-любопитните теми от деня. И с мен, Теди, поднасям ви ги в развитие, като добавяме, разбира се, и любимата лятна музика за много настроение. Ключов ден за бюджетната процедура е днес. Проекта за бюджет до края на годината влезе на първо четене в парламента. С критики срещу него се обявиха всички, всъщност партии от опозицията. Основната причина е големият дефицит от 5,7%. Според кабинета пък става дума за тежко наследство от предишните управления, като дефицитът е можел да бъде дори 7,4. Мащабна акция на ГДБОП тече в Бургаско, проверяват лаборатория на ВИК. Операция протича и в много хотели и търговски обекти в региона. Официална информация очакваме малко по-късно днес. Ще добавяме интересното и любопитно и от региона на Ямбол и Сливен, така че всичко това и още предстои в следобедът ни, а той звучи така.

0: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
1: Радио 999.

0: горещият следобед на радио 999.
1: До дни главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще разполага с 84 дрона, които да подпомагат наблюдението и оценката на обстановката при горските пожари. Това съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението пред журналисти в Казанлък. Той присъства на съвместно тактико-специално учение за действие при възникване на горски пожар. С участието на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, сухопътните войски, военновъздушните сили, регионалната дирекция по горите Стара Загора, държавни горски стопанства, доброволни формирования и други структури от единната спасителна система. По думите на Джартов, новата техника ще даде възможност за по-бърза оценка на параметрите на пожарите и ще подпомогне вземането на решения. Той уточни, че по проекта по програма развитие на човешките ресурси са предвидени 50 дрона, от които 29 вече са доставени, останалите се очакват в следващите дни. Освен дронове, по този проект се доставят и ранцеви пожарогасители, моторни триони, както и пикапи с системи за пожарогасене под високо налягане за част от общините. Стана ясно още, че през настоящия пожароопасен сезон пожарната ще разчита на 6 хеликоптера от военновъздушните сили, докато през предходните години те са били 4. Директорът на пожарната подчерта, че последните две години са били изключително тежки по отношение на горските пожари и това е наложило координация между множество институции. Освен пожарникари, в овладяването на подобни бедствия участват военнослужещи, служители на горските стопанства, доброволци и представители на местната власт. Джартов предупреди обаче, че включването на неподготвени доброволци крие сериозни рискове. Според него спонтанните доброволци често пристигат без подходящо защитно облекло и обувки и поради това могат да бъдат използвани единствено под ръководството на професионалните екипи и то в райони, където няма непосредствена опасност. Той не пропусна да призове и гражданите да не използват открит огън през най-горещите часове на деня, да не изгарят суха растителност при почистване на дворове и да избягват огневи дейности като заваряване и рязане с флекс в близост до сухи треви.

Лято по радио 999.

0: Radio 999, only hits.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
2: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
1: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
2: Сливен, на Бургаско шосе 33.
1: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
2: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
3: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
4: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
3: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
4: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
3: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
5: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
6: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16. Телефон 0892-42-2202.
7: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
8: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
9: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен, на главната улица до кукления театър, и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
8: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
9: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
8: И нашата прочута, домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
10: Мамо, искам ачма!
8: Хайде, отиваме в Sweets!
9: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
11: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа, вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.

蜜の音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Горещи спорове в парламента днес. Темата там е бюджетът за 2026. Проектът на държавната план сметка за годината бе представен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, като финансовата рамка насочена към възстановяване на дисциплината и стабилността в публичните финанси. По думите му, бюджетът е изготвен без прикриване на реалното състояние на държавните финанси и предвижда мерки за ограничаване на неефективните разходи и течовете на публични средства. Според заложените параметри, новопоетия държавен дълг през 2026 година може да надхвърли 10 милиарда евро, а бюджетният дефицит да достигне около 7 милиарда. Финансовото министерство определя тези показатели като необходима стъпка към стабилизиране на публичните финанси и реализиране на планираните реформи. Предложеният бюджет предизвика съответно критики от страна на парламентарната опозиция. От Демократична България заявиха, че макар управляващите да са наследили сериозни финансови проблеми от предходното управление, това не оправдава предложената финансова рамка. От ГЕРБ определиха заложената политика като проинфлационна и предупредиха, че тя води до несправедливо преразпределение на обществените ресурси. Според партията, правителството трябва ясно да заяви дали възнамерява да продължи досегашната фискална политика или ще предприеме промяна в курса. Критики отправиха и от ДПС. Оттам изразиха опасения, че предложения размер на дефицита противоречи на действащото законодателство. Според партията, държавата компенсира липсата на структурни реформи чрез увеличаване на заемното финансиране.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
1: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
1: Бях на спа, спа за кучета Бао!
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
5: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
7: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
6: Саниране, топло и хидроизолация.
7: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
6: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
7: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
6: Бързо, професионално и качествено.
7: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
6: Улица Сливница 22, до площад Левски.
7: Телефон 0886 69 24 18.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
9: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
12: Но и защитен от палещото слънце.
11: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
12: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
11: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
12: И чуйте, 7 години гаранция.
11: От Аса Дизайн.
12: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
11: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
12: Аса Дизайн.
11: Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
12: Телефон 0877 400 332.
13: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
14: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
13: Гимназията с най-успешен прием в областта.
14: Гимназията без нито едно свободно място.
13: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
14: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
13: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
15: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: в новините по радио 999.
1: Бюджетът за 2026 година е смел, но не е безразсъден, заяви Гълъб Донев при представянето на проекта в парламента. Синдикатите от Марица Изток заплашват с протести. Нова акция на ГДБОП в структури на ВИК Бургас. Това са водещите новини и подробностите след минути в емисията ни.
0: Още хитове. Радио

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Бюджетът за 2026 година е смел, но не е и безразсъден, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при представянето на първо четене на законопроекта за държавния бюджет за тази година пред народните представители. В пленарната зала на Народното събрание са премиерът Румен Радев и министри от кабинета. Нивото на приходите и разходите, заложени в тази годишния бюджет, са рекордни. Недостигът на средства е в размер на 7,2 милиарда евро и се предвижда годината да завърши с свръхдефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите в план-сметката за тази година са направени при очаквана растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. В бюджета е заложен общия размер на дълга да достигне близо 38 милиарда евро, като само новият дълг ще бъде над 10 милиарда до края на годината. От 1 август се увеличават цените на винетките с 30%. Вдига се акцизът върху тютюневите изделия. Предвидени са мерки за повишаване на данъчната събираемост, откъдето се очаква да дойдат в бюджета още 200 милиона евро. Предложения бюджет предизвика днес сериозни критики от страна на опозицията. Готовност за протести изразиха работещите в енергийния комплекс Марица Изток, ако не се стигне до реален диалог с управляващите след изваждането на дружествата от Български енергиен холдинг. Експерти от Министерството на енергетиката, представители на синдикатите и ръководствата на дружествата започнаха и работа на място, за да се изясни бъдещето на комплекса. Според синдикалните представители, хората не приемат предлаганите промени, тъй като до момента никой не е обяснил как ще функционира новата структура и какви ще бъдат последствията за мините, теца и заетите в тях. Пред България ОНР областният управител на Стара Загора, доцент Калоян Дамянов, увери, че не се предвижда закриване на предприятията или масови съкращения. Той припомни, че регионът ще получи средства по плана за възстановяване и устойчивост. На този фон от Български енергиен холдинг започват подробен икономически анализ за цената на въглищата. Предстои да бъдат оценени производствените разходи, планираните обеми на добив и финансовите показатели на дружеството. Първите резултати от работата на всички заинтересовани страни се очакват в следващите дни. Служители на ГДБОП отново извършват акция в ВИК Бургас. Този път процесуално-следствените действия се провеждат в изпитвателната лаборатория на водното дружество, където разследващите работят и към този момент. На този етап не е потвърдено дали операцията е част от разследването, започнало в началото на юли, при което беше претърсена централната сграда на дружеството в Бургас и бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев. По данни на НОВА, антимафиоти проверяват и обекти, свързани с областния лидер на ДПС Христо Широков. Той бе задържан във вторник по преписка на МВР Кърджали и освободен след разпит. По първоначална информация обаче днешната акция няма връзка с това разследване, а Широков е бил задържан отново. По непотвърдени все още данни, служители на ГДБОП работят по досъдебно производство, свързано с предполагаеми злоупотреби в ВИК Бургас. Именно в хода на това разследване органите на реда са открили следи, водещи към Широков. Проверява се схема за евентуално отклоняване на финансови средства, като към момента не се съобщават подробности за размера на предполагаемите щети. Община Сливен приключи ремонта на парковото пространство до блок 10 в квартал Дружба. Обновената зона разполага с нова детска площадка с комбинирани съоръжения за игра. Ремонтирано и разширено е парковото осветление, изцяло подменени са тротуарните настилки, поставени са нови пейки и обществена чешма. Предстои озеленяване на терените, с което ще бъде завършено обновяването. Проектът е част от усилията на общината за създаване на по-безопасна, достъпна и привлекателна на градска среда.
1: Времето.
2: След обяд ще е слънчево над източните и планински райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури са между 31 и 36 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса. Това са новините в 14 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с коли и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц. Не просто място, а преживяване.
4: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
6: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
7: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
6: Ако вече е за смяна?
7: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
6: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура.

0: Графика и дизайн. Колю Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура. Компютърна анимация. Интериорен и екстериорен дизайн. Компютърна графика. Графичен дизайн. Геодезия.
1: И ново. Промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура. Графика и дизайн. Колю Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Следобедът ни обръщаме поглед и към футболните страсти от последните дни. След отпадането на Франция, първото от така наречените популярни проклятия на Мондиал 2026 вече се сбъдна. Снощи петлите загубиха с 0 на 2 от Испания и сложиха край на мечтата си за световната титла. Това автоматично върна на дневен ред любопитната статистика, че действащият носител на златната топка никога не печели световното първенство. Тази година отличието е в ръцете на Усман Дембеле, който направи силен турнир с 5 попадения, но и той не успя да счупи традицията. И това не е всичко. Тази вечер Аржентина и Англия ще определят вторият финалист, но още преди първият съдийски сигнал една статистика вече хвърля сянка върху англичаните. До този момент нито един национален отбор, воден от чуждестранен селекционер, не е печелил световната титла. А начело на Англия е германецът Томас Тухел. Аржентина също не е застрахована обаче. Настоящият световен шампион започна турнира като лидер в ранглистата на FIFA. Това звучи като предимство, но историята и статистиката казват друго. От въвеждането на световната ранглиста през 1992 година, нито един отбор, който е бил номер едно преди началото на Мондиала, не е стигнал до титлата. Точно тази статистика може да се окаже най-голямата пречка пред Лионел Меси. Аржентинската легенда вече е на 39 и вероятно играе последното си световно първенство. Дали Меси ще пренапише историята, дали Тухел ще разбие още една футболна поличба, всичко това ще стане ясно след срещата тази вечер. Тя е с начален час от 22 часа.

0: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента и кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус, създаваме заедно.
1: Ако килимът вкъщи можеше да говори,
2: по цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
7: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
0: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
8: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
9: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
8: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
10: Телефон 0896 64 77 51.
11: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
12: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
0: Само най-големите хитри.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Акция на пътните контролни институции в Ямболско се проведе днес с фокус върху товарните автомобили. На автомагистрала Тракия край Зимница в рамките на 2 часа тази сутрин бяха проверени 64 превозни средства, от които 18 тежкотоварни. При камионите не са открити нарушения. При проверените леки автомобили са били констатирани 16 нарушения, като водачите са санкционирани съобразно закона. Най-честото нарушение е затъмняване на стъклата на автомобилите, неизползване на колани и нередовност на документи, съобщиха от полицията в Ямбол. Акциите в региона са по метода на широкообхватния контрол и се провеждат регулярно в цялата област. Репортаж с още подробности може да гледате в нашата Facebook страница.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк, Стрелджа. Не го пропускайте!
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол. Обходен път изток 90.
5: Изненадай приятно гостите си.
6: Изненадай още по-приятно семейството си. Вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
5: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-20-21.
7: Ето това е истинско.
8: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
9: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
10: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
11: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
10: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
11: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
10: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен.

0: Orion Design, комп'ютерна графіка, графічен дизайн, геодезія.
1: І ново, промишлен дизайн, където ідеїте се превръщат в реални продукти.
0: Гімназія по строителство і архітектура, графіка і дизайн, Колю Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: It's all about the music.
3: Please welcome
4: 95.5 FM.
3: Радио 999.

0: Bucureștiul Sledovet na Radio 999.
1: Столичната полиция съобщи за изключително тежък случай на шофиране след употреба на алкохол, при който водач е бил заловен с 4,6 промила алкохол, установени при полеви тест в Бистрица. По информация на СДВР, нарушението е установено при полицейска проверка на територията на София. Отчетената концентрация е многократно над законово допустимата граница и е сред най-високите регистрирани стойности в последните години. Началникът на 8-о РПУ комисар Любомир Минков каза, че случаят е разкрит след сигнал за рисково шофиране. След обход е установен водача, след тест с дрегер е установено, че е управлявал с 4,6 промила. Мъжът е задържан, започнало е бързо производство, автомобилът е иззет като веществено доказателство. Според сигнала до полицията, водачът е криволичил и е нарушавал дистанцията и пътната маркировка. Той е на 45 години, предстои да бъде разпитан по бързото производство. Очаква се и по време на специален брифинг представители на столичната полиция да представят подробности около случая, включително обстоятелствата, при които е бил спрян водача, както и какво е било състоянието му по време на проверката. Шофирането с концентрация на алкохол над 1,2 промила се счита за престъпление по наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода, глоба и отнемане на свидетелството за управление.

0: Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: В Ямбол, на улица Милин Камък, 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
5: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
4: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
5: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
6: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
6: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
6: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
7: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
9: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
8: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
9: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
8: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
10: Мамо, искам ачма!
8: Хайде, отиваме в Sweets!
9: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
11: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
12: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
13: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
14: Radio 999 95.5 FM.

0: Горещият следобед на Радио 999.
1: Според народните вярвания започват горещниците. В традиционните представи на българите за най-горещи през годината се приемат трите поредни празника в чест на християнските светци. Кирики Юлита на 15 юли, Света мъченица Юлия на 16 юли и Света велико мъченица Марина на 17, наречени горещници. Тази година обаче традицията няма да намери потвърждение във времето. Вместо екстремни жеги за периода около горещниците се очакват температури, които са близки до обичайните за сезона. Разминаването с астрономическите горещници, които са на 28, 29 и 30 юли, идва заради преминаването към юлианския календар, който с времето се отдалечава от григорианския заради повечето високосни години в него. По тези дни и три дни се гадае всъщност и какво ще е времето през месеците януари, февруари и март. Ако съответно горещникът е топъл, той времето през съответния месец ще е меко, а ако е хладен, предвещава студ и виелици. Какво време ни чака според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология? Днес след обед в страната ще е слънчево, в източните и планински райони на места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, а на морския бряг от изток-северо-изток. Максималните температури днес от 30 до 37 градуса, по морето между 26 и 29. Утре денят също ще започне с слънчево време, а след обяд главно в северо-източните и планински райони ще има валежи и грамотевици. Максималните температури в повечето места между 31 и 36 градуса. В петък времето остава слънчево, след обяд на места, главно в планините, ще превали и прегърми. В събота дневните температури още ще се повишат, а следобедни превалявания ще има в северо-източните и планински райони. През нощта срещу неделя в северо-западна България, а в неделя в северо-западната половина от страната се очакват и грамотевични бури. На места ще са интензивни и там ще започне понижение на температурите, но в източна България ще остане още много горещо. Според по-дългосрочните прогнози, захлаждането ще продължи през следващата седмица, когато максималните температури в цялата страна ще бъдат под 30 градуса. Очакванията са след 24 юли температурите да се повишават и в края на месеца вече да бъде много горещо. С тази прогноза се разделяме в следобедът ни. Още новини предстоят в емисията ни в 17 часа.

0: Лято по радио 999.
1: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Бао,
1: Шуши,
2: на груминг ли си била?
3: Бяхме спа за кучета Бао.
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
6: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
7: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
8: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
7: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
8: Сливен, на Бургаско шосе 33.
7: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
8: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
9: Застраховани ли сте за утрешния или сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички.

0: От 30% на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomaria Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30% на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomaria Megastore. Удивително ниски цени.
1: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
2: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164. Само най-големите хитрости.

доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
1: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
3: Но и защитен от палещото слънце.
2: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
3: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
3: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Аса Дизайн.
3: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
3: Аса Дизайн.
2: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
3: Телефон 0877-400-332.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
5: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
6: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
7: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Виале Тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Виале Тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Виале Тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
8: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
9: It's all about the music.
10: Please welcome
11: 95.5 FM.
12: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: 4 часа отне на депутатите да приемат държавния бюджет на първо четене. План-сметката беше приета с 143 гласа за и 81 против, а въздържали се нямаше. По време на дебатите управляващото мнозинство защити финансовата рамка с аргумента, че тя е необходима за овладяване на дефицита и стабилизиране на публичните финанси. От опозицията разкритикуваха заложените разходи, размера на дефицита, липсата на реформи, като предстои законопроекта да бъде разгледан и гласуван на второ четене. Бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказала да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като е отчела липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Бившият шеф на Държавната банка бе издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и с червена бюлетина по дело за отпускане на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански – Вълка. В началото на юни Мавродиев беше задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера по обед беше предаден от сръбските власти на българските. Малко повече от 5 месеца след трагедията в хижа Петрохан, прокуратурата обяви, че предстои вдигане на охраната в района. На 2 февруари пред хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев, а няколко дни по-късно разследващите намериха в кемпер под връх Околчица мъртвите Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Шестимата са живеели заедно в хижата. По случая работи Софийска окръжна прокуратура, от която уточниха, че движението в района до сега е било ограничено, за да се запази место произшествието и да се обезпечат процесуално следствените действия. При специализирана полицейска операция на 292-я километър на автомагистрала Тракия днес за 2 часа бяха проверени 64 моторни превозни средства, от които 18 тежкотоварни. При товарните автомобили не са установени нарушения, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ямбол. При проверките на леките автомобили са констатирани 16 нарушения, сред които неправомерно затъмнени стъкла, неизползване на обезопасителни колани и нередовни документи. Връчени са и 22 наказателни постановления и електронни фишове, а при 41 теста за алкохол не са установени нарушения. От полицията в Ямбол съобщават, че подобни акции ще продължат. Репортаж по темата може да гледате и в нашата Facebook страница.
1: Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса. Такива са новините в 17 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести предстоят в емисията ни точно в 18.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
5: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатски

0: кантори или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
1: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
7: Най-големите хитове.
8: This is Benny Blanco.
9: Hey guys, it's Camila Cabello.
7: Радио 999.
10: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранито Грес камък само за 7,79 € на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 € и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 €. Мастерхаус, създаваме заедно!
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: В Ямбол на улица Милин камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
5: Раевстрой Сливен, груп строеж или строителство до ключ.
4: Саниране, топло и хидроизолация.
5: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
4: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
5: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
4: Бързо, професионално и качествено.
5: Трябва ви най-добрата оферта.
4: Проверете при Раевстрой. Улица Сливница 22, до площад Левски.
5: Телефон 0886 69 24 18.
6: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
9: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената. Не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
10: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
11: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
10: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
11: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
10: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
12: Мамо, искам ачма!
10: Хайде, отиваме в Sweets!
11: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
13: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
14: 95.5 FM. Please welcome Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година с 143 гласа за, 81 против и без въздържали се. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха и срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на 5 дни. Правителството одобри поръчката за придобиване към рамково споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Френската република по проект придобиване на нови 3 координатни радари. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Министерският съвет ще предложи на Народното събрание договора за ратифициране. Новите радари ще осигурят наблюдение в реално време и ще подпомогнат изпълнението както на националните задачи по отбрана, така и на ангажиментите на България в рамките на НАТО. С друго свое решение днес правителството отпусна близо 9 милиона евро за изграждане и модернизиране на детски ясли, градини, училища, спортна инфраструктура и студентски общежития. От средствата над 2,1 милиона евро са за образователни проекти, 4,2 милиона за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони, а 2,6 милиона евро за обновяване на студентски общежития. Кабинета осигури и още 10,7 милиона евро за покриване на транспортни разходи и наем на учители, които работят извън населеното място, в което живеят. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Бившият шеф на Държавната банка беше издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и червена бюлетина по дело за отпускане на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. В началото на юни Мавродиев бе задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера пообед бе предаден от сръбските власти на българските. При специализирана полицейска операция на 292-я километър на автомагистрала Тракия за 2 часа са проверени 64 моторни превозни средства, от които 18 тежкотоварни. При товарните автомобили не са установени нарушения, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ямбол. При проверките на леките автомобили са констатирани 16 нарушения. Сред тях неправомерно затъмнени стъкла, неизползване на обезопасителни колани и нередовни документи. Връчени са 22 наказателни постановления и електронни фишове, а при 41 теста за алкохол не са установени нарушения. От полицията в Ямбол съобщава, че подобни акции ще продължат. Мащабният ремонт на изложбена зала Сирак Скитник в Сливен е на финал, като предстои издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация, съобщиха от пресцентъра на община Сливен. Изцяло са обновени вътрешните помещения, инсталациите, дограмата и фасадата, изградени са нова пристройка, рампа за хора с увреждания, асансьор и фотоволтаична система. Паралелно се благоустроява пространството около сградата с нови тротуари и озеленяване. Очаква се всички дейности да приключат до края на месец юли. Завършваме с прогнозата на синоптиците. Тази нощ над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в североизточните и планински райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса. Това са новините в 18 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести четете в сайта и на нашата Facebook страница.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
5: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
6: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
5: Jordans, удобството да намериш всичко необходимо.
7: Телефон 0896-64-77-51.
8: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Колюфичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Колюфичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: Още хитове. Радио 999.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
0: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
6: Радио 999.

0: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Via La Terrazza Eats & Suites е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с коли и батут за безкрайна забава. Via La Terrazza Eats & Suites, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Via La Terrazza Eats & Suites – не просто място, а преживяване.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
3: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
2: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
4: Пране на килими, мокети и одеяла.
2: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
4: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
2: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
5: Само най-големите хитове.
6: Радио 999.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
0: We here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.